Vi tar til her Toby Mac. Vi sender noen City on their knees, on our knees. Nå får jeg ta høre Body Green. Vi sender noen Sinful Man.

Lenka lei vid du løyve sammen, og hatt av sanger etter Peter William Harberg. Det var Brita Valle Smith, sammen med Eli som sang. Vi pratet av Arne vid Miriam Rasmussen, og det var i samband med Tjonarbands levende, som i Vestre Sarepte om vikskiftet. Vi talte av hun til evne Tjonarband, den er løyte trett, og jeg skal lese bors ukrain som kallast Make your spouse feel special again. Og det mestir lat hun tjuna fella kjenna seg særlig nachter. Altså, hvordan kunne vi være i fri okkar tjuna fella okkar mekka så leis at de kjenna seg at det var særlig plås og være særlig fri okkar. Halt av jeg sier jeg elsker det. Hese tru årene særa kraft mykjel. Til få av hvis nekar som trøytere av å ta rette. Og ta et og sier i LCD, gjør så ditt beste ved at djeva fotla oppmerksomhet til tunn meka. Og vi viser jo at du mener det, ta et og sier det. Etja, oppmuntra, reglelige. Du kan si ja, åh, at det lekslukt du hever av det. Men det kanskje ikke så kjøpskengende som det du sier at det utrolig alt jeg vet der og alt det som du gjør for dere familie er så fantastisk. Jeg får ikke takke deg noen jeg. Du kan si at i åren du kan nesten sende et sms et eller annet teltepost et eller annet lydkort her du skriver akkurat av som gjør det klien ut i daglige vegne at hun kjønner fellet igjen. Hav reglelig stevnemøte ved Tunnkjønafellet. Og la det være løter her tidbeg i ensamhet sammen. De er ikke sammen ved bøtten noen eller løren ved noen. Vi må pleie åkere tjønaband for at det kan være værende sunt og helsegodt. Færre ferie sammen. Og hette gjør det samme som stevnemøtene, men jeg har nækket av tog sammen her til bæra tidbæg. Mere tog til at jeg kunne investere og gikk for en annen. Gjør tog noen tjener fellet vet du rett i hver tog noen skjema. Nå kan jeg ikke det. Jo, til å si at jeg kunne til en kvar tog si at at det her må vi gjøre ta, eller at det ikke er godt at du gjør ta. Du tar sende på og gjør signaler til at tunnkjønafellet er noe helt særlig om han eller hun er vet rett i hver tunnkjøma. Du er at tunnkjønafellet er ikke bare en annen person. Det er tunnløsvinner. Arbeid sammen for å lære mer om tunnkjønafellet. Færre av tjonarlever og skai og støvner, leser bøker om tjonarband, og tåser så sammen om hva til å lese. Du blir omgående for gammel, eller høver gifter og lunsje til at arbeide oppå til tjonarband. Kjøp tjonarfellet noen gaver, eller blommer. Det er nødvendig ikke å være noe helt evidatisk, men bara en einfalt omning om at han eller hon er noe helt særligt for det. Lad dette være personligt heller enn praktiskt. Ivraska tunnkjønafellet. Gjør akkur som det ikke er vant til. Kanskje du først av arbeidsplasset og kidnappet kona eller mannen, men Thomas Døysen har spurt seg hvordan først. Du kan nesten gjøre gaver eller blommer helt, helt ovanta. Altså til å si at et tørspunkt er det ikke høyt vant av det. Om du hever et arbeid, eller om du ferer snek i arbeidet noen, så tror jeg det at du samskifter ved tunnkjønafellet. At rynkja sammen er det beste, men du kan nesten sende sms eller teleposter. Og minst til at ta du så ringer hjem, så sier jeg ikke
Och hette bara det bästa som jag upplever livet någon skolt om det är det att jag till sig akkurat det som du tjänar för dig hur brukar jag höra att du har bästa tog ut en löven och tar spurser från henne eller honom men lät dig veta att du saknar dig annars så är mat där som du kan ha ständigt möte och på vid du tjänar för dig till ungefär en gångtur till kan sätta dig kunna bygga pusselspel till kan spela ett bårspel til kunne fære at gjøre med sammen eller til kunne fære at så telt til kampvogn eller fære å motionere få en sin tre av motion eller fære angstens og bare lort til tonleit sammen eller fære lære deg noe nytt hobby eller frytøyer utryp eller til kunne fære skrive skinka her og lesa der fyrkornur. Hetta var bara nokkur rå som ganske to eller tid kunne bruka og uttrykkara tjunabandet. Vi får nå at enda vi sender ikke nye høyre dobskvartettene og trippeltrynene sin kjatt stor er til en trofestet.

Stor tynn trofeste, og det var dobbeltkvartetten og triple trin i Ebenezer som sunke. Og det var av en fløve som kallet Voices of the Pharaohs. Vi er nå kommet til enda nå sendingen i morgen. Vi tatt gjest i utvarstående. Det var Andrea Røykeche, hun greit jo kom fra arbeidet som hun og Maren Gjerra vi evangelisk barnmisjon i førjen her de færre ut og hjelpe og kjøpe utplasser til badnearbeid kring landet. At enda ringte vi til Miriam Rasmussen som var sammen med mannen som har levet Vestras Repta siste vikskiftet og det har vært tjonarbandsleva. Vi får takke for dere her om morgen. Værst du ikke at dere om morgen var Gjørte Saberg Petersen og vi knøtter han her Sjur Johansen. Herrens sikning.

kvöld og velkommen til en sending vi tonleger, hver vi eisne for å lese noen skrifter sammen. I vann til å være signeie, og det første vi skulle høre Olav Ravale. Han synger den sangen som eiter Isra og Jesu anlit. Så velkommen til sendingen.

fløvene, handans gjøtt og hev. Her skal vi høre Biljo Stinsen, Sintja og Atukera, Golgata. Golgata.

Komme til hansara hi livande støyn, som vust vrekavur av menneskjum, men gode utvaldur og dyra bærar. Fyrra Petersbrev 2:4. Og Jóni manai og i 1976 var i andra fyre og vitja i nekra degar og hei møte saman vi Sjúri Guttesen. Vekre hei veri fralukt lenga tøy og heser trutjur degjanir i andra fyre varu antju undantek. Sólin skoinn av tøy fagrasta og fjörurinn las og spegilsblinkur. Rinkosteinar hørte du om langt og som smadrunker, men ikke før en hendan ene dagen fikk jeg høve at suttja hette løgna nottjuro firebrygde her i ønda fire, som så nek vi høver tala om, og som så nek var gidingar heva veri om. Hvor riger han? Hvordan lunge hever han riga? Froskmenn heva veri nirri og kanna botnen. Men enn gatan om Rinkostøyen ikkje løst til fullnar. En løyna fest av Rinkostøyen og inne hellina, og ur løynene hongur klæner travur vi støyen i endan, som nemer vi hellina. Men ta i Rinkostøyen og rygar ut etter, litter hesen støyneren seg samsværende opp fra hellene, som pregg om at Rinkostøyen verilige rinkar. Som i sett her hettlen i henda vekra svelsinsdegin og svak hos rinkostøyen og rinkai, bæurus tuxane møyna til en annan støyen som ikkje rinkar. Årgud sigur, i leggi og i sigjan hotnstøyen utvaldan dyra bæran, tanne trøyra han skal ikkje vera til skammar, tikkun og i tryggva han ta dyra bærar. Og hatta løsvete 4 Petersbrev 2:6, tjei. Her verið tala om en stein og ég valdur útlað afast endamál. En stein som byggjumastarinn hefur leita eftir útvald, en stein som alidur úi. Hesin steinur Jesus. Okkun som kjenna hann hann dyrabær. Hann kan gerast tún hotna steinur. Hann kan gerast tær dyrabær. Rinkur steinur kjentur tún hann rinkar, men hotna steinur Jesus kjentur tog han ikkje rynkar. Ta i William Gibson Sloan og i levd i æren i 1838-1914 og var tro på her i fyrjun. Ta i han var via fære og det som falt av løyve var lakning til honom. Han spurte William hvordan han heit. William sverde at det via sipa til hetta nye leie av en kjenton Sanche som han sipa i til av enska mormal og sønnen. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Og i føreskar tøying solais, a kletting Krist mot håper bygt, te ein og grund, og i stendur trygt.

Brenda Veran til Alentna, her som en negv som vi gjørst og skapa og mynta vi tog fri eia at vasikna til. Vi har sånn. That's good.

0: Vi talte fram I praten om vi Ola og Grømma. Ola, ja, vi kom fram til Lundsjøn Røynsrush, og du var etter I Klagsvig.
1: Ja.
0: Og du kom til å være med ut, hva skal du bruke lov til?
1: Ja.
0: Du har jo flere gode kamerater her I Klagsvig.
1: Ja, ja, jeg nekker jeg gode kamerater her I Klagsvig, og en av dem var Hans Iversen, og hin var Pott Poulsen, og Kjøbben, man jeg nekker jeg videre, men I samband vi samkomna, så blir det tatt for unge menn som jeg nok snakker samband med, og vi blir å fære sammen med senderbånen til ære bygter.
0: Og til den siden senderbånen, så det takk anker lort å si, hva snakker du nå om? Det var en bate som...
1: Det var en bate som brukte av samkomne til å fære til imenske bygtene her I Norrøyjøen, at holde møter, og her var det atter der eldre I samkomne, ikke der eldste, men eldre menn som tok av på de samkomne, som tog lovet seg at færre vittdømmen, så vi kunne avlegge vittnesbord, eller hjelpe av Visanti og så videre. Og jeg hadde til å gjøre det nekst større, hva kan jeg si, avvurskan av meg og Paul og hans, enn vi visste ta. Hette at her var eldre menn som hadde tog at det ikke vi, vi var jo oppe under kjenningsskriftene farvel, men det går ikke så høy vi at jeg minnes en tur I Svøyne. Ut I Svøyne hver, og vi var helt halte møter, og vi enda I at det var et døvre inn til Edvard Svøyne, som vi kallet han, ta søte vi I stovene til hånden, og han lot I tankar skriftene vi også. Jeg har ikke glemt, jeg har notatene fra den tog østlig enn. Altså, til nækka som vi hadde jo vågnet med ångade misser I samkommunen her, til det spontana og at eldre menn låta skriften der vi yngre brøren og syster og nøysene. Og det hendte her, til åkken. Og jeg hadde tævert tog at en grunn for at togjen kom at herre leie og hjerte og at vi tjøk lega som hendte I havn. Jeg fra Østlands, jeg hadde tatt bærelassen som fink, hun var en veldig hjelp for jeg. Og jeg vondte at samkommene for en ikke missa hatta, at de tar som jo eldre menn I samkommene som gjør at nækka vi gått år, at det ikke tætter å få en bas som selger på, det ikke mener vi, men at takka menn vissa at det for å hjelpe til under luttet samkommene hva det skal være. Hattig det som man elsker å kalle discipleship, altså det å gjøre lærersvenner, ja. Men det var ikke det, det var ikke formelt. Det var spontant, ja.
0: Så det var ikke, hva skal man si, generation gap på bare av senderbånen?
1: Nei, slett ikke.
0: Og det var yngre og eldre.
1: Så. Ja, og vi fikk høre at jeg lot tak av møten og så videre. Som er løs pottpålse, og jeg mener vi har alltid nok bedre talegaver enn jeg har nærkere enn jeg har haft. Og han ser jo kanskje nærkere lykke, jeg vet han for å flenne deg siden, men til

Baskranne nu sendt inn til Borgin. Til Olavur Jökladal som legger til rattis. Vid høyra mellom anna klassiskan tonleik og solmasang.

Bostavur hin evig god, og her nere hin evig armar. Salmen tja Isaac Watts, O God, our help in ages past, kjenna vid som O God var hjelp i farnotøy. Lægi etter William Croft. Teksteren bygdur yfir Davids salm 50. Det bøn etter gudsmannen Moses. Herre, du hefur bostavur okkara mann etter mann. Tui tusen år du i egen tøynun som dævren utjar. Han som svann. Ja, tei du som nottarbøk. At telja deir okkara, lær du okkun te, så vi kunne få av visdom og hjärta.

Vid ero i Cambridge og ter kauri i King's College som synker henta halva tøyman under løslo av Stephen Clubbery. Vid halda fram vid The Churches on Foundation.

Vi tar til salmen, hins hema grunden atla, Guds samkom og tauber. Vi åren etter Samuel John Stone, og lennon tja Samuel Wesley, som ein av Wesley brørenon, rattelig kjenter som komponister øysene. Stone skårar under at samkoman etla kyrkjan bygd av Jesus Kristus som grundarstøyn, og hvordan han hever kjept henne ved sønnen egna blå. Hon omboa av ötlund tjauen, til at hon øyn og hins hjemme. Neste salmer forvøyer vi samme tema. Christ is made the sure foundation, Christ the head of cornerstone. Ter tauna skalte Henry Purcell, som hever gjørst hetta leie. Lægi hefur høyti Westminster Abbey. Nekv av tøymun ensku salmalövnun hefa eit høyti, og en så hetta hefur det.

Så det opprøsnerdauren, som Johannes ur Damaskus hever skriva. Ensko tøyingsina øyer John Mason Neal, og hetta lægi hever høyte Lancashire. The Day of Resurrection, Earth, Tell It Out Abroad. Hymnan gomul, holdt atter fra 8. Öld. Salmeren bygdur yfir latunska hymnu og hefur svinna uppruna fra gresk ortodoxare liturgi. Ta hefur í hesa tradisjón veri gjørst sælja negv bursur uppröstnene vi pompøsun prosessjónun, vi trompetspæli og mongun örun ljóførun. Vit om hetta leie, ikkje man liv upp til det.

So verta, crown him with many crowns, the lamb upon his throne, vi vekra lennon diademata, som ta veri kalla, og vi teksti etter Matthew Bridges.

Efter at hava krunt han som konka sitande av trånene, her han krunter som harre harra, som harre lufsens, som friar høytinje, som harre himmelsens, og vi kunde helt det fram, så færa vi til Praise to the Holiest in the High. Henda salmen hever John Henry Newman, ist og lei hever Thomas Howise gjørt.

Vit i Cambridge og tar i Kauri i King's College, som vi da hørt henta halva tøyman under løslo av Stephen Clabbery. Herra himmelsins vi prysa, som Henry Francis Light hever skriva, færa vi da høyra nu. Lei hever høyte lauta anima. Praise my soul, the King of Heaven.

Velkommen til sendingsna Blø og Lufsens dagbok. Hette frasakner ur til verlige løvnån. Menn og kvinner hever oppi jakken tøyenar skriva imens nyer som teimen høver fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

Ångsbrettan. Og i åren om 1520 hendte nega løye og en er græsfløtt i Ångland. Hendingen løytist en eventyr. Men hon hever glemene av gods og endelige størleike i vi ser. Og hon viser okkom at vi ikke genka ensamhøtl. At skjønnlet eia ser alt som rørest, og det en kraft som kommer opp i leitjen og gjør underversk. Her kommer så frasaknen. En ung, bleik og viselig mamma kom gengande etter en

0: elever som hører til skolen, og det er sånn ikke tog, men det var ikke, men tog er brøytast, og en lærer legger det til åkt, og en annen og et annet, og sånn er vi ikke så imisk, og det kan være enkelt godt det er for det, det er ikke var lykke som det var før. Men mye forning går innenfor det, at det ble nekva til å bli skapt til skolen.
1: Eisen til Kristian, at tar man lærer nekva som baten til dem innenfor sangløv, sitter ikke fastere da man lærte som baden?
0: Jo, altså, det tykkes mer i alle fall. Det som man da så færlarst som baden, bare i sundagsskola, kyrkje, møte og i skola, de fleste kjenner til at og alt livet, det var gledelig at lære hette. Nå det altså tilgjelt og så lett å få fæter og teksten, og mer enn for har vi sett i Brittleipi et eller annet spontan og sant ikke at folk tenker telefonene frem og løyte seg en sangtekst, og da finnes det nett noen. Det er ikke galt vi tog, men ta å kunne synes ikke uten at man kommer og gjør en hjelp, antingen det er møte eller det er en føringer der eller noe annet, og så tror vi en god sang, og da er uten at det er en særlig glede at da er sant ikke uten at vera mitt i råkan og syntja morgon og en sang om at du er alt utan et og det er det øyla nek som undrast og her var vi nek og føringar som kunne til ja? Først var Ola søkende og så hjemme til fondene vi og var ikke som sangløyne vi er prenta i til den større sangløyne men farge av til fondene vi tog vi sangkjer litt kjær som en app eller som at jeg kan eier og til er ekvelig smarst til er ekvelig smarst anpå jeg var visser men det er lykke lagt at du har gå og gammel og sannsjer åttan et som har stått ikke i telefon. Det er brøst omgang til den gleden at man dår nekva sannsjer åttan et. Det har vi ofta pratet med andre folk om. Det er ikke så at jeg dår gammel og sannsjer åttan et, men jeg dår nekva er til at det er en parster av fornyst.
1: Kristian, skulle du tenke at det er lært?
0: Ja, mer tar man så vel gåan gamla kontrisang eller kontristol, og vil han ikke kjenne gater. Og nå får jeg tenke en som heter Bigger Than Any Mountain. Så vi får bara höra Gator, vi är större än alla skogar.

Brennla veran til alendna her som en negv som Vi gjørst og skapa og mynda vi tog fri eia at valsikna til. Vi har sånn. That's good.

at vi kunde bya saman lite mer upp. Men i døvenon som lovet fyrir framman skulle jeg få kjenne hvordan trobult det kan være til en av nødgjøn kristnen at djeva seg fullkomlig ivet til god. Daglig bøn og bibellesen av hjelpte, men gamla kjolløyve helt fram via bergjast. Gamla kjolløyve og stoltleggen hadde ilt via dødja. Jeg styrte fyrir hva ånden for jeg hukse om til at jeg ble akkert. Hvordan skulle jeg nærkantøy kunne prekva fyrir vin og munnen at jeg var osikker? Ein åkæra et værande svar, lykka mykje kvært så henter du i rattar sjælen. Det var du løter da jeg var rattar. I mis løye hendte jeg noen umer. Jeg følte ikke så nekk til gamla basklagan og futtjenskapen mot motstøve månen munnen. Ta jeg i oktober at døvra sammen med gamle vin og munnen ur kvite husen, fikk jeg vammel av at høyra hine sette nye av John Dean. Det kommer ikke akkom vi, sier jeg stedleslige. Patti hukte undrunar som et mer. Aver heita veri så leis, at best onkur nevnte navn hansara rådna i anlitt mutt, og jeg kunne øyse ur meg rattelig an ekv åkvemmesår. Jeg fann ut av, at jeg ikke langkur var så latt fyrir meg at heta. Og i mian var Dave Shapiro våren samfordur om, at vidvajer våre ågåve viner til at han kunne verja meg i rattenom. Det var i eisende sifrøyelige spurningar som kom inn i myntena, vidt jeg at akarene skjøtto at Shapiro, som eina fyrir hei hitt Howard Hunt, kunne blive innkattlaver som vittne under rattarsætsene. At han av flere lengar samrøver avgjørte vidt at vi skulle få fætre av en høgt metton advokate som kunne leibeina okkon og male kom fyrir ratten. Vi var pura samtidig om mannen, Jim Sinclair, en velkjentur advokater i Boston. 20 år framan undan hei Jim veri hjelpare tja Joe Wilsh til gamla verje autokatenon som gjørdest ein sånn hetja under McCartney i malen. Jim Sinclair hei finnje år ase fyrir at vera ein av donaligjøstu autokaten i landenon, ein skovur og læremeistar i hansara. Åren Jim gjørta i at atekka sær male kravdi han at få osvitande alt at vita. Han brukte tvær dier til a seta Shapiro og mer allmenna spurningar, tosa vi likla vittner og kanna sjøl. Jeg skal føra sagt høyna. Satt a sija trygg vi at du erst åsikker tatt a snur seg om Ellsberg male. Det ikke det tykninga mesta tatt a snur seg om støvetekka møyna, men det hjelper. Som jeg sutt i dag kanst du teka der av løtten tatt a snur seg om hetta male. Vi da var 50-100 parstar møvleg. Du trost at jeg i åsikker, og at vi standar rymliga vel, men så sier du at jeg har best 50-100 parstar møvlega mot Maltie. Jim helte seg at ræv og i leverstolen. Tjokk, ta ein akkari ute etter å få kløtnar ut til, og hese staunaner tja koks hava sett seg fyrir at gjerleggja det, skal negv til fyrir at koma seg undan. Tar hava alt og sunn om båre, eisne og sérstøkken før hun nevndar limnar. Det mot rak tja öllun tikkun Nixon staunan nu. Stora, breia smile tja Sinclair, groa hare og vaksra lei som så, hei først viss her at han ei finnje eknevne Silvor Reveren. Han hukte smilan til Edmer. To kiler, hver åkere en løggrekla. Her rent i årene tja Jim og ovandamal brottsmanna hemsins, som enta en framurskerande Boston-advokater hei tidsi tilsøyn etter at veri handan skivuna i meir enn 20 år, la i sinnemunum komande månader. Kjøtt stå i anlid til anlid vid løfsins baska verilega som ein og gjør akkarter fyrir brottsversk opplivet det. Jeg var slåpen undan sløykun og strempan møyne etter ein yrkislei. Vi bøy av å framvegis etter akkarterne ta en nødje trobleidje stakks jo opp. Det var ikke jeg hei yngst meira hetta drikva sommare 1973 enn å få løyve til å vittna fyrir ervinnevntene. Men atter og atter var hetta målet flott fram. Vi hadde en illgrunne om at rådgjøven kja nevndene, Sam Dash, ikkje hei ho til a leta Nixon verja få frutt resare om framme fyrir sjånvarpstolen avur en måle mot Nixon var kommet rattelig i gongt. En ta 1. September suttet starsfellegene kja Dash at avseta en del vittnesbormoen. Men tvær dier at han at Merrill hei boa Shapiro fra at jeg kjøtt for å være akkartor, fikk jeg bo fra Dash om at her vil de iverhøre med. Shapiro sier fra tvistøvene vi var kommet ro i. Det kom ikke på tal at jeg kunne vittne om mål, særlig innbrottene og i samband med Ellsberg, som ville løgt at

sæt og ákæren. Sambart reglun tja nevndinni og avgjerun og hagstarratte kundu tær enda ikkje krevja nega tøylukt. Men han ikkje settur under ákæru enn mot Malte Dash. Det best talan om tøknelig vijeskifte, Sverre Shapiro. Det færa vera så med fordommer. Nevnden eier at vysa sin AHA for rattvisene ved at utsette vittnesavhøringen av Jack Colson og Tudje Dier. Han ikke ta setter under akkæro, kan han røyne av vittna. Dash kunne ikke si i måte at det var nægget rett og i hoksen av ørsliten under Dave. Han skulle kanna hva nevnden yngste, og så vente atter til malet. Det gjør han etter favon tøymon. Nevnden var helt avgjørt. Sjølvande kan Colson alltid bruka kjipa i rattsvinn mot sjølv inkriminering. Grein 5 og i revselovene var fyrir mer reie bokstavaren og i amerikanskom politikje. Åndsje gjøver større kjenslo av skuld og skapar eina sterskare kjenslo av ådyrve enn til at svita fyrir at legge av en vittnesbor. Teir som i McCarthy tøyene tilskila av seg rattsvinn av hesen økjennom og låde vera via vittna, kunne eins vel haft sagt i sekur sambart åkærene. Åndsjen hei gjørst nega tøylukt i samband med Watergate, borste seg fra Bud Crowe. Jeg gjør det ikke, Dave. Jeg omber meg ikke ved grein 5, helt det fast ved hva Shapiro sier fra samrøvesøyene ved Dash. Shapiro, som hei varst flere enn nekar annar og størstøvende om John McCarthy, gikk oversintur atter og fram framme for skriverarborene. Til ene løtene skjelte han innan nevndene, til ære løtene røpte han etter mer at det var bytter. Tjokk, stinker du høtte fram nu, du livor. Atla to tæra gjøre sjålmor. Hever du et særstakt innskju om at dodja, Einasta stegi tu vittna nu i rattunum. Tu hefur ondje at sija. Vi vit ikkje hva tasse stavnanir av skrivstående tja Cox hava hoksa sær at brukte motet her, og vit atle ikkje at djeva taim og meira lovur. St. Clair og atle starsfellar vi munir var samter vi Dave. Erwin asette fundmun vi nevntina til den 19. September om morgenen. Det skulle vera fyrir lastun horun. Han, eins og Shapiro, var ikkje vysur ui om jeg får a vittna etla sjóta mig under grein 5. Gjördi etta setna og te hendi ui enni sjónvarpsending, så kundi tan framhaldande jakstranen etter mer kolveltast. Som tui narskajist, bardist jeg enn vi tvistu av muna. Alt ui mer segi at jeg åtti a vittna. Jeg hei starvast 5 år i senatunum, nærum 4 år i kvituhusunum, meir enn heltina av vaksnamanna løyve munun og tænast tja stjötnene etla i herinun, og alla tøyina hei jeg tru fullt og fast og patea i gjörde. Te at svita fyrir at vittna var fyrir mer at svita munna skildu. Umfram tetta snuða sig stoltlega mun. Jeg vildi framvegis vera av vivöldunum og strujast fyrir leiara mun vera av åtta og strujnum mot i alupsmannun okkara.

Det var myndafolk vi alla dyr av Capitol tar vi kom i her. Det jag kom fär in vid litton enne, säger jag. Shapiro och Ken Adams, en ung och starsfälla i Okara och jag, var möttur av en ryggvi av myndatäkaren och tyndafolkje tar vi för ut ur bilen. Lagreglu folk fra Capitol bjarga av okkum og bana av okkum vegjökn og rikvuna. Það voru luganeg folk innanfyri dittnar som það voru utanfyr. Það var mer og gjörlut að sleppa leysir av tveimun lagreglumunum som voru sera utnir eftir að verja mig. Myndin av hesum tilbúru fór að vera rævli. Ærir blakladdir tænastu menn voru nú komnir að træt og tumma fyrir tumma tråkav við okkum fram mellum forvitin fyrra folk. Jeg skulde til høle S-143. Men vi bøyde i forhøttelene får vi en en affær i kjøkkenen Atlan Okkara. Først skulle vi støyre høyringene så leis at vi finner nevntene til at gjenge vi til at utsette Mali og i tøtje dyr. Kanskje kunne vi få en demokrat, hinn faåreie senatoren ur Georgia, Herman Talmadge, til at etkvøve vi republikanerne. Så vil det støvann være 4-3. Om hetta ikkje gjekk, så var Shapiro ikkje til a bodja. Eg skulle halda fast om rattmoin sambart grein 5. Sjálfur veri ikkje vysur ui om eg fekk sagt eit einasta år. Formævren sette funden. Det var i einans tjei senatorar og nekrofair tænastemenn og i hølunum. Vi tsaute vi annan endan av enn longkun fundarbor. Shapiro byrja i vi enn ivelite Iver allar sjálfbotnu frágræningar múinar ta sænast 16 mánainar. Han nefn søyan vi ta tvistöfu som höttanen om akar og bær úsar, harmaist om lekan og nevndinu og bær hana verja rattindinu tja vískiftafölkja hansara svo ta kundi gerast ein rattvís rattarsæk. Han vusti á að það som hendi hendandi egin vildi vera það sama som að genga og vísa sig framma fyrir sjónvarptólun undir einari bænlægi sending og að almanna kundgerinn som stöðst af hesun fór að vera ójandi. Vi brukti græn 5 fór það óýva að áverska nefningafölkjini som nú grundafu ákærina móti mér. Sutti fyrir að bruka græn 5 frá segi mér framtíðar rattindinni til að tíja og egna verja mún fór að vikna. Hesar 20 minuttinar han brukte til sina stegilige áhættan var det ikkje eitt menneska som rørte seg og det gjør det stilt enn lenga løt i at han nå at han var livur. Dash var hinn fyrsti og i slæt tøgnina. Jeg vil fegin stegfesta Mr. Shapiro under egnu rannsakt múine det komme fram at nuverandi nevninga folk atla sér rattelega kjøtt at koma vi omkron. Og það mér sagt að Mr. Colson eftir öllun að döma fyrir að vera akartur. Hetta var ein stúl við ikkje höfðu roknað við. Sam Erwin, som var errin av að hafa år á sér fyrir að vera mest framurskærandi sérfröingrun í senatunum tátt að snúi sig konstitutionellar spurningar, tøktist að vera áverskáur av sjónarmíun Shapiros. Vi tar vad givet öron vittnen möjliga till att göra bruk av årinne sögnen, vi mest i hand och huggt i huxorna skämmer nyra fingrarsnipparna som trummar av bor. Mr. Colson hever veri heldur, han hever frukt och kjolvbojen uttala sig i sjönvarpi och blövnen, säger han. Det var tydligt att honom hei ikkje dont lajklot mun i sjönvarpna. Hóast eg ikkje openlust hei funnist eti nevndarformannunum hei eg lasta framfyrirni tja nevndinni tar stöfu lekanir til belöginni, ekvusli í álopinni á vittnir og at Nixonverjar voru útihustir. Allt strúmútt hei ikkje først til neka tata snúi sig almanna hugsanina. Nixon var enn við að missa tætje og í almennu undankanningum. Men það var eisa að það eg hei sagt hei sart Sam Erwin. Nu hejer han mig här, han vill till havan. Vid Bayer, Shapiro, var det bittner om affärer ur hölunon med en nämnden samlatust. Men det var det inte länge för en tar gjort det så harmalter att vi hörde det här tjockna laste dittner. Baker, senatorer, tjock infyri att det skulle få långre fräscht, medan Viker, senatorer, mente det övåta. Det gick 20 minuter, 20, 30, 40 och våne vax som minuterna gick. Om Erwin hei nå mykje av etkvun til at hauna langt og frestina, hei det ikkje veri neiut vi hasen lenga tjertjinn. Ta ein tøyme var rien, vår vidbair bittner om a kom innatr. Formævren bei okkona sessast attor. Det var eisea at Erwin ikkje kjente seg heilt vel.
Hábrögt sávust á anlitnum og hann rikti brúir. Nefndin hefur hána umsagnina, kunngjörði hann. Gjörðu svo vel að reisa tíum og að litta högru hónd. Shapiro mótmalti, berstu protokollina nú, svo bendi hann sér móti mér og teskaði. Du måst gera som jeg sier, annars kanst du finna til en annan til að føra søktuina. Jeg beit mig i vörruna og tók svo harst i bori at fingrarna kvittna. Stoltleik. Jeg som hei sæ nýjur á dyrvilöysi og i öllums nýju. Jeg som hei tåsa nýjur setandi embættismenn som hette skotis under grein 5, fyrstu 50 árnum og þær som gjörði þetta saman ykkur á sætni under afhöringinni av McClellans senatóri. Stoltleik. Jeg har haft så góðan hú til að rúja vujari á kvita hestinum og bjarga Nixon forseta at høyra takk som rödd hansara velgjörst drongumun til gafst þeim og tórstu på. Mr. Coulson, kjenna tíun í Howard Hunt. Órinni Chadash ringdi úr öyrum mínum, kvöss og ófra vujili. Ég vendi mér móti formann. Senatorur, stemma í ég. Og rödden sveik mig ena löte. Jeg har vi av fotlån hjärsta yngst at trine fram fyrir hese nevnt og veri fører fyrir jeg vittna. Om jeg troer tudjenda personen av tui som skriva om meg, har jeg ikke haft oppe på jeg sitte her. Jeg i ærren av tui tænastu jeg har gjørst landemøyna. Jeg troer i ångan tui at jeg skulle komme i hese støvna her jeg skulle merkja at mine egne lovlige rattundene kunde vera brukt imot mer. Men de har ikke gjerne hetta, men misslykker til og i aller haksta mat. Jeg heter til. Jeg færre herre for meg ord at gjerne etter boven fra Rajiva munnen, men jeg må si at hetta jo ikke bo fra egne samviske munnen. Så var slopp. Det kom i enans trudje spurningar, og det ble trui, veik, i nok til at svære. Det var ikke mer enn jeg klarer å si det, årsaka av store klumpene i holsene. Det yngste mest var att tjota störligt att spela ut ur höllen. Anna löte var helt kvist. En dag herra egna bröje och innojs senatore var hörve. Det var en så ej och hans herra sötte, mer dama de icke, men mer tige sindu där. Erwin var sitande och hukte att mer vid en färgelig och iverbra. Att Howard Baker följde vimmer var ejsa. Lovell Weicker var kvörstjus baskur eller restmaltur. Han satt pura kvirrur og starti ut og tjöknun einasta vindaja við til luttla höln. Politikarar hefa öntgi móti að njóta sýjurslötna, men það gleði þær ekki eina þærra egnu hófast talan mæn fudjinda, ekki besti slíin, men fullkomlega hjálparleysur, gjörði til skammar og sjálfsvíringin nøytbústur úr. Ta vid fóru frá nevndinni var Erwin fullt upptíkin av að sýja tugindafölkju og sjónvarpu frá að ég hei skotum í undir græn 5. Hann myndi þeir á að þeir skuldi ekki gera nekra nýjurstöfi af hesun, men við vistu hvað fóru að henda þeir nettir. Og þeir hend. Washington Post hei hennar stóra mynd af fyrirvirandi sterka dröndjunum af fyrstu blæsvi. Undir myndinni stó yfirskriftin á græninni. Coulson vil ekki svera Watergate spurningu. Ein ónefnd kjelda tja nefndinni lusti mig som Kuajan og England. Alla trutjar tær stóru sjónvarpstöginar og hvörst eitt einasta deabla í landinun gaf størst pláss fyrir tói som hent ver. Tom Phillips hei sett nega í gongt hitt heita augustkvöldi ta ég að fyrsta sinnist á anlit til anlit við tam personin som árinni og í strúi fyrir víkengi og í hesun heimi hættu skap. Ta gamla la að deyjastra Það var satt, men það hendi ikkje utan pynu, ikkje utan mótstöfu, ikkje utan tár og sorg. Hóast eigi múinu svo vi og vi opnavust fyrir einan halt nudjun heime som vi ikkje ofur hei kjent, bærdist í framvegis til þess að bjargatúi som vi ótti að vita måtti veri leti etter. Fyrir nökur okkara það svolægis og í kvussu svo eina túi að bærdægin fyrir bavum heiminum heldur áfram. Brøvur. Sænt í september hei ég eina avtali at hitta Harold Hughes senator. Sætt ni hørti ég at að Doug Coe fyrst nevndi það fyrir Harold, så hei hann ongan hú að hitta mig. Það ongi menneska mer mislukar meira enn Chuck Coulson. Ég í móti öllum som hann stendur fyrir. Það varstu Doug, mótmalti hann.
var en ljus fikk lagt hånden i å, gjør det dog han være han vi, at hoksenar hånden hans er ikke var særlig kristeligur. Dagen etter ringte hos atter. Han er i givet skarven iver og sier soffande, nu men dog, du må stelte kjipa fyrir han og funde okkara middel. Dog frykta i fyrir at han funder best okkara middelen kunde gerast over sprangeligur, og han kjipa i tog fyrir at det blei et frialitt kvöld i heimenon tja de rönta republikanska kongressmannen Al Kiwi. Vi skulle eisne takka konunar vi. Herumframt var ein fyrirvirrande kongressmever ur Texas, Graham Purchell, boien vi. Tilsammans tvær demokrater, tvær republikanarer og kå. Harold Hughes en løye med oss. Det kommer frem og ta i lese sinter om brøgt hansere. Han vokste opp av en løytlund gære i Iowa og berde seg frem som hermøver gjøkne runene i Italia under 17. Hemsbardet. Det var ikke mer enn han slapp undan ved løyvene. At han har krutje Gjørdes Hughes lastbilfører. Hun har domt vel sterske løy og Gjørdes han brennvindsmøver. Så lest tjekk han ur drittjehuset og i drittjehus. Stundum kunde han vera borste fra familien i flere dier. Ofta vaknade han av en fremmande hotell lengt heima. Ofta huksade han om a beina fyrir sær til tøyina. Sent eit kvölde og i 1904-trus, ta hus var pura einsamadler, røpte han av god om hjelp. Ta tåg han dagen etter latte av viski i dalska sinni hansara, var alt omkvarvi hansara nøyt. Han rørde ikkje brennu en atr. Hughes klarade sig störst sig väl vid en lastbil. Han och kona hans herra Eva gjorde stvirken i kyrkjene. Han kom till eisen vi i ungdomsfälla i republikanerna och häromframt kom han mera fram i politiken som tygenlag. Och i 1922 ställde han upp som rydges om på svälövn. Det var teska i kroken om förvirrande löv hans herra som drittjemävor, men Hughes bökte sig inte. Politiker vilja vanliga ikkje genga vid til nega tøylukt, men han segi allmänt fra hver han vær, hver han hei vær. Vanlige republikanske veljarner i staten vil de heva han til rydgesombudsmann og tar vunne vid mer enn 40.000 eldkvøv. Håvast han særa sera fraltslind og sjånarmi var han attervalder tverferir. Han kom i senatet og i 1908. Hughes låts allst ikkje til a suttja åskriva av sivenjinar at nutje senatsliminer seta seg stittlislega nyur til tess a læra av sinnen eldre starsfela. Ta var det ikkje landje fyrir han av fotlun hova for i gongt via berjast fyrir fralslintun malun, og ta negru mana i vår gjingner var han ein av sterskaste forsprakaren fyrir at få en enda krunun i Vietnam. Ta var hesa tugina vid og kvite husnun tja Nixon setta han overliga av listanun i vi futjindar. Hughes brendi av ósjálfsøkne og bardist ágrøytin fyrir samfélagslegin brøytingun og amerikanska samfélag. Það var æsni við hesum fyrir eiga at hann bardist fyrir að vera tilnefndur forseta velefni tja demokratunum og í 1942. Vinnandi sérmerkja hans herra fyrir vissar at hann í byrjan fekk reiliga góðan stúbul, men ef tói að hann ikkje hegi nekran politiskan grunnvöll og tói mútt luta á eigin fujarevni til herfyr og æsni ef tói að ágangur hans herra rætti til þær meira afturhaldne politikarnir og flottjunum gafst hann. Samstundis held senatorurinn at kröfunni som politiska lífi sett í honum meir og meir komi út fúistöfu við þeir at hann hei givið sig yfir til Kristus. Hófast hann var rúmlega vísur í að vera afturvaldur, kunnkjördi hann á sumrun 1937 að hann að sjálfur ansökn eina tói að hann fór að gefast úr senatunum þá við elska í hans herra enda í januar 1945. Henda upplýsing vakti stóra undran mellum bæði politiskar eglæjarar og veljarar í Iowa. Hughes segi nefnilega að hann kjendi sig kunna gera meira fyrir medmennisjasunni þá hann ikkje var bundin af almennan starfi, við það að hann best ta vildi tæna einan herra. Þá ég hegi sett mig inn í þetta tilfæri Hughes, senator, domdi mér vel stöfutekan hansara til lífi, men samstundu segi politiska launiviska mun mér að ég ótti að vera fyrirreikafur upp á barði. Dog var í telefonunni nega fóa dýjar og hann vitskóti hittast. Ég kom í ettertær að skrif

du tøyne brøver, skjedde han opp. Skulle vi sige vi åtta tøyene? Det ljøva vel. Patti skulle teka Jan, Konudo, vi i bil i okkar. Ta dag kom etter mer, sa jeg at onker skjedde fremmefyrre vid søyene av hånden. Jeg sette meg inn attafyrre. Han og jeg satt fremmefyrre var ønske minne enn hus senatorer. Jeg sette meg til rattes og granska i motstøv om mann møyen og i mange år. Hughes hei år av seg fyrir jeg vera ringast kladde senatorren i Washington. Han vann verdi alla lifran og brødja i seg ikkje om utkjent søyna. Nu var han og gjerne sportskjørstu som hekk leis utan av buksen. Hesin kladnabjonen og hiten og djupe rødt hansara gjør det helst sutt til at jeg lad våpnene falla. Jeg skilti at senatorren ikkje mette meg av samme hatt som jeg mette han. Av og av hukte han eit mer, men det blei vi til. Dog seg utla vera heldur enn ikkje øttafullur. Jeg følte meg illa til passar i blåa klatning i munnen og let meg ur frakkanen. Samrøvan snuva seg om rattelig vantøtt evne. Vi tog tås av om familie og felagsviner. Seinast nevnto var det ikkje nekver, og jeg hei ura gjerra vi at finna fram til ångran. Ta vi kordi nian mot i husen og kja Al Qs, som lovu mittlen gommel eiktrø, skilti jeg at dog soffa i lattan. Hier til hei det og kvosses og gynnsi

Velkommen til sendingsna av Bilge Langt. Og i morgen så fer jeg letja fyrir vi a lesa et ørend i ur 17. Timotheusabraun, kapittel 2, ørend og nøytjan, her stendur. Tau faste grunnvöldler god stendur. Og hefur hette innsikli. Herren kjenner sjøyne, og hvert han som nevner navn herrans, halte seg fra øratvis. Og i samband vi hessa sending så har vi vært en tur nord i Klaksvøk og gjørst enn samru vi Aula a Grømma. Aula hefur vært utlandet i Negvar, han får faktisk urferd i 1933 og hefur så mange er starvast som tro på utlandet. Og i to sambandet så har vi også haft denne samru vi en annan klaksvøkning som også hefur virket som tro på mange er utlandet til Jekon Just Rasmussen og til en styrtre samru han årsøk til at de prater vi Jekon Just er han er at en bok for å være givet ut den første dagen, som Ola Grømma har skrivet, etter rett og slett til den sannige talen etter Ola Grømma, og til Jekon Just som har haft tidligst tid til det. Men er vi for at høyre hans er klaksikkingene, så for vi at høyre en sang til den kjente solmen til Fanny Crosby, Ødeldord vil gods, hans større versk ligger av, og har opptøkket han til fellagssanker og er opptøkket i Bethesda Klaksvik. Og med han disse samrunner færre frem, så færre jeg inn i midtelen av spillene og brått, her vil jeg færre høyre sanker i Bethesda

0: Vi talte fram, vi pratet om det, Ole Grømma. Ole, 1935, du var den der i USA.
1: Ja.
0: Av bibelskolen. Og du finnes noen kone, du er nær, Judy. Og ikke meg, jeg kunne huske meg spørst. Det var en øyne måneder av 1935 i det, at det tok seg om kommunikasjon, altså. Ja, det var internet, og man kan skype, og hva er alt det der ute. Og
1: ikke en sammenlokning. Du tabler jo å skrive til en vanlig brøv, vi kan flotte og frimerke, og skriva vi hånd. Vi hadde jo unga telter ta, da nægget slukt, så brøvene var ikke så negv. Men foreldrene var trofast i å skriva, og i rundt å skriva at det tildøra. Men så det ble ofta nok så lengt i middelen, jeg til seba.
0: Bær det til å snakke telefonen ta, Iver?
1: Jo, det bær til hvis jeg minnes. Men jeg minnes ikke nægget telefonsamtalen som jeg heier vi nægget han ta. Nei, hadde ikke.

hans heimur. Følen og landar fullur. Og meldre av minnum. Alt som er sæ hårst og hugsa. Tongt og tutt hevja. Ligger i løgnum løvum som skifta skæp. I splitt sekundum. Lukka og gleði, sorg og treði.

Kom til hansara hin livande støyn, som vust vreka vår av menneskjon, men gode utvalder og dyra bærer. 4. Petrus brev 2:4. Og i juni måned i 1976 var jeg i andre fire, og vi tjei i nekra deier og hei møte sammen ved Sjure Guttesen. Vekre hei vere fralukt lenga tøy og heser trutje deianer i andre fire var ikke undantek. Solen skoin av tøy fagrasta, og fjøren la så spegilsblinkur. Rinko steinar hørte du om langt som smadrunker, men ikke før en hendan ene dagen fikk jeg høve at suttja hette løgna nottjuro firebrygde her i andre fire. Som så nek vi har vært tala om, og som så nek var gidingar har vært om. Hvor riger han? Hvordan lunge hever han riga? Froskmenn har vært nirri og kanna botnen, men enn gatan om Rinkostøyen ikkje løst til fullnar. En løyna fest av Rinkostøyen og inne hellina, og ur løynene hongur klæner travur vi støyen i endan. Som nemer vi hellene. Men ta i rinkestøyene og riger ut etter, litter hesen støyneren ser samsværende opp fra hellene, som pregg om at rinkestøyene verlige rinker. Som vi ser at her er hellene hendet vekra sølsinsdegen og sak hos rinkestøyene og rinker i. Bauros tok sånne møyene til en annen støyene som ikke rinker. Årgud sier, «Jeg ledger og sier om hodnestøyene utvalgten dyrabæren, Tanne tror han skal ikke være til skammer. Tikkun og tryggva han ta døyra bærer. Og hatt alle oss ved det 4. Petrus 2:6 tjei. Her vil jeg tale om en støyn og gir valter ut til et avest endamål. En støyn som byggemøsteren har løyt etter utvalgt. En støyn som alle drøy. Hesen støyner Jesus. Akkun som kjenner han han døyra bærer. Han kan geras tuin hotnastøynur. Han kan geras tær dyrabær. Rinkostøynur kjentur, tui han rinkar, men hotnastøynur Jesus kjentur, tui han ikkje rinkar. Ta i William Gibson Sloan, og levde i æren i 1838-1914, og var trubar i fyrjun, ta han var vi affær ur det som falda løyve, var lakning tjå honom. Han spurte William hvordan han hei det. William sverre at det vi har sipa til dette nye leie av en kjenton Sanche som han sipa til av enska mormal og sønnen. On Christ the solid rock I stand all other ground is sinking sand. Og i føreskar tøying såleis av kletten Krist mot håper bygd til øyne og grund og i stendur trygt.

Jesus. Jesus i Gamla Testamentet. Så jag när som sjunger så här att vi skulle bruka när du kom av Jesus. Svär är ja. Jesus sonen, sonen Guds som kom till jarar att frälsa och kon han vill uppenbara för. Och Imus kan hot i gamla testament. Men kan och amen kan hot ständigt där i Hebreerbrevet och till ju från det nya testament. Så så uppenbarar Gud sig. Vi gjør noen imens ting, vi gjør noen imenske frasakner og imens som han gjør bo om i gamle sementet, så sykker vi til Jesus og Jesus her. Og sérstaklega et evne som hever opptidig med noe som jeg her i senestene til tabernakle, eller tjaldboen, tja Moses. Det som Israels folk opplever Vi øye mørsene, her er Moses for å bo om at gjøre det her tabernaklet til reisende mynd av Jesus, til reisende en oppenbering av sine gods. Det så gjør det reisende i Hebreabrand, med landet i Hebreabrand, og her stendte det til at det uimynd, det en skutje, eller en uimynd stendte det her. Og det betyr det en sånn avmynd, det da Jesus talar, så talar han i uimynd og reisende, han talar i lyknelsen. Og det så gjør vi i tabernaklen, her så gjør vi Jesus. Men for å gjøre en helt kjøyd introduksjon til hver vi og i søvende, så var det menneskene fall, at han har skapet annars, og så gjør vi det at her kommer en opprester inn, en opprester mot det gode. Og menneskene vil ta etter ut. Estan 4, Eden, og det så gjør vi akkurat det til Estan 4, det så gjør vi det atter i tabernaklen, og maden som inngangte ned til tabernaklen, det nemlig Estan 4 i Østen. Men rent søvelig, så kunne vi tenke, vi kunne tenke Noah og Babelstårne og sånn det Abraham, Isak og Jakob og alt det. Så synes jeg til at Josef, han vil skjelte til Egyptalands, og her kommer så en utje fara, og annars rådde Josef her i Egyptaland. Men han utje fara, han tralka jo Israels folk, og det er noe som tannstøvan her, en den trela støvan, Tjå Israels falske, som Herren byr deg minnes i atter av minst til at tiden var trealer i Egyptaland. Det en setning som ofte han vil tige fram. Tui, han har så stor en tøytning, eisen fyrir okken og idé. Tui, leser at imse stedet i universitetet, så leser vi just med det her, at alt det her hendte ta imot til fyrirdom. Eller hendte okken til fyrirdom, det som ta imot var fyrir, det som Israels falske var fyrir. Her i Moses så fær bo fra Haranon om at færa stuja framfyrir fara og si let folk mot færa boar her ena kommande frelse til Guds folk og til nekka som hefur tutning fyrir okk og at han har hessar tutsi plavanar så sjá han til sutja at han tutsi da plavan Her i Frumborne skulle drepast. Her gav han dem en bå om at smyrja blå opp av dora stavner. Og du kan spyrja, när hendte hadde her vid Eros kyrka år 1400 fyrir krist, da i hadde her hendte. Og her i Egyptaland, her blyver godsfolk, eller det som Herren hei kalla, som vaks ut, og lova at leia deg til, at lova land. Her blir det frelst. Under blåa noen, under lamsens blåa, og det tydninger mykje at det største nå på det her, på hessa feren av Kjadamon, ur Egyptaland, i ur treale hos noen, inn i det lova i landet, det lamsens blåa. Og det kan vi ikke omkande lese noe, når man dette også, at da vi blir frelst, da vi blir bjerget, så det vekna lamsens blå. Det det første og mest grunnleggende stiget av hessom venen her i han leir og kan vi ta lov av eland. Da jeg så de første postene, det stender om det at de har en
bad dig smyrja blåa dora stävna så ser han ta i suge blåa så ska det lejpa tikkon om det här året lejpa tikkon om till det samma året som har enskått det heter Passover och tog eiter postur og enskon ta eiter Passover onkur kallar det vi Easter men til sånn hajin opprona til tenaun ja, største diskanen og sort men det så vi ikke kom inn på det men Passover jeg skal leipa det ikon om og herren han vart det her og så vera det slept leis og Herren han leie det vi sier her eldsjolene og røyksjolene ut under ja under herrens leisle ble det så leit ut ur knallhusen og så kom han til Reihavet og så ut i øyemersene og nu kommer vi så til dette som vi skal ta oss om og i det vi hesser sendingene nemlig at Herren han gjeve Moses bo om Jeg kom ned av fjallet, heter her Sina i fjall, og her viser han honom et mønster på noe som skulle fylte deg med honom, nemlig tabernaklet. Han viser honom her, just skulle se at tabernaklet skulle suge ut, og i detaljen og smaluten, så fær Moses her at vite hvordan se at tabernaklet skulle suge ut, og han var versen tar jo i ta i hetta her tabernakle veri gjørst at ta endur teker herren ikkje berre eina fyr eller tver fyr nei fyra fyr veri det endur tiki hessin setninger gjer ta legg der eina vi a gjerra hetta her tabernakle just så det som vi vuste der av fjallan og her hever han så finnje en oppenbering og han vil se inn i her himmelska hetta andliga ökje här och här han kunde sucha just skulle se det här där var lackligt skulle sucha ut och spurningen är hur heter tutning vid där var lackligt och är det inte bara gamla testamentier jötadomer som vi tar som nu nej det är en mynd av Kristus det är den som vi citerar och här ur Hebreerbrand mittel andra det är jag snära ständigt i Korinth och Kolossbrand och i Frastan. Här och hette här viser okon, hette här är mynten av Kristus. Men så kan man säga, ja men vi har det tydning att i röra tos om det. Hette fyller en öjliga rygg i gamla instrument. Vi sitter från Äremosebok 25 og så teler en av 16 kapitler fram og detaljer at han har detaljer om tabernakle, hvordan det skulle sørge ut og hvordan tjenesten skulle utinnast og i hesten her tabernaklen her omframt så tja vi brett ut at la møles tjene ut det enda tid 23 Mosebok rettelig enn jeg akkurat gosse ut i utarstegje og så enda ja, Salomaner endertaka da og alla vinn i kjøkkenen vi da vust atter til det her hetta tabernakle og så ikke minst så som jeg har nett flere for ui noe som er her ui her i enden her hetta minstre av tabernaklen og man kan spyrja gus hver høves minstre ui tui jo til han var en forgærer til han var en halvdommer som var innlokkar, forgæren var åpen og halvdommer var innlokkar og inni ui halvdommen han var så, til han så kan leia allar heilægsta at det her kan man så spyrja om hever hetta tutning fyrir okkon i sværi i rje tog alt år gods til skriva inspirera av heilæg andanon og tog hevda tutning fyrir okkon tog at hetta her en parster av rai Guds rai, Guds atlan fra fyrinden i av som han opphåksar og her i middelen opphåksar han eisne hetta her tabernakle man kan spyrja hvert trubelage menneskjans Eisni ui hessar stöfinni her som Íslands folk ui, þeir eru sjóandi ui enn og trúblæga. Den generelle trúblægin, han nefndi ég ui Jani om hætti hér synda fall. Hætti hér at menneskjan gjördi upprastur ui móti góta.
De vil ikke heve god som god. De tok vi tilbånen, vi frestingene fra ormen som sier tid kunne være god der. Og man kan spille hva er han som finnes det fra? Jo, det er en ekka som steg opp i hjertet hans her. At han sier at jeg skal reise mot hans, at jeg skal gjøre meg noen haksta lykken. Og det i prinsipp noen Han egen leidjen, det her hukmås stolt leidjen som eisne kommer inn i menneska. Og det er grundproblem. Vi tog fylkjer opprastor, ålutne, og sint, og alt det her, alt det er myrka, alt det er kjelja, det som fyrr her teg opplevd og luiv, sem vi har han og ljós og upplevd hans er gærlega, det blei brått. Til og som om at du skifter høddi ut eller at du styrir han ut og ein og tingi så ferda i hessum fyrir akkurat öfnan myrskna det myrskur og det hætur og allt det her ringa som kjemur inn og i tæra lov myrskur og hætur og dei i stedin fyrir lov og ljós og kærleika og hætti stövan kja mennesk hætti her Stavan, jeg synes jeg til her, og som mennesker.